0: ある。
1: サブのマハイニャンジキ、ジキワゼムソマジキ、ソマジキ。ナントウチアビ、チャブ、ナイヤナイヤナイヤナイヤゼンマネイクマネイク、ゼンチマネイクチマネイク、ギワ。